Det var Swank Mommy Dirt där med låta Baddies. Let's go! Ny musik. Det är en ny uke och såklart följer det också med att det kommer att komma ut ny musik den uka här. Och jag syns alltid det är lite spännande att sitta och pröva och finna fram till vad det är som faktiskt kommer ut. För jag syns det är lite vrint, men jag har tre gode musiknyheter till dig som hör på. Först är Troye Sivan, tror jag kommer ut med ett nytt album som ska heta She's the Best. Han är ju otroligt flink, har väldigt kul musikvideo också som jag anbefaler alla att checka ut. Remy Woof kommer ut med också ett nytt album tror jag som heter Mud. Och det syns jag är gøy för den ene låta som jag husker från Remy Woof, det låta Soup. Så Remy Woof är lite mer sån kreativ med namnen. Soup och Mud. Väldigt spänd på vad det nästa blir också. Och så den sista musiknyheten jag har till dig. Den är ju lite mer spännande faktiskt för Carly Rae Jepsen, hon som har Call Me Maybe låta. Hon har teasat en annonsering. Hon ska komma med 9 oktober, alltså på fredag. Och om det här är ny musik, en turné eller något annat, det vet vi ju inte. Men jag tänker, det är lurt och det är grejt att ha det i bakhuvudet. Och så är det ju på en fredag. Så i förhållande till New Music Friday, det har gett mening. Men jag vet inte, jag ska bara följa lite med på det, hålla lite öga på hur. Och så är jag väldigt spänd på vad som kommer alltså från de artisterna här. Nu ska vi vara lite harsh övergång där, men en väldigt vacker intro också. Det här är såklart Imagine Dragons och låta Believer. First

Det var Kygo och Conrad du hört där med låta Firestone. Men nu här på MP3 så är det tid för konkurrense. Och dagens konkurrense, det är rätt och slett att du som hör på, du ska fram till tre artister. Alla de artisterna här startar på bokstaven H. H som i harpe. Okej. Okay. Och om du klarar det så kan du sända riktigt svar på melding till mig i appen NRK Radio och då har du möjligheten till att vinna lite MP3 merch. Jag har alltså då klippat ut ljud från tre låtar från tre olika artister som startar på bokstaven H och här är alltså ljuden.

0: say.
1: Det var låta Stateside av Pink Panthers och Sara Larsson du hört här på MP3 med mig Klara. Och jag har gjort en stor uppdagelse fördi vi alla vet Hailey Bieber, alltså kona till Justin Bieber. Hon har ju blivit sån mega trendsetterprofil. Alltså Hailey Bieber postade liksom ett Instagram inlägg där hon hade såna chrome naglar och plötsligt så skulle absolut alla i hela världen ha chrome naglar. I sånt halvt år efterpå var det dritpopulärt och överallt. Kun fördi hon hade en gång. Alltså det är helt sjukt. Men jag tror jag har funnit Norges svar på Hailey Bieber. Och det är Helene Spilling. Det är det. Det må ju vara det. För hon är ganska low key på samma måten som Hailey Bieber. Hon är inte överallt. Hon postar inte dritmy liksom. Men likväl så har hon så stor inflytelse för vi må inte glömma under VM som var nu i sommar så plötsligt så skulle alla ha böttat. Och varför det? Fordi Helene Spilling begynte å hekle bøttehatta. Og bøttehatt har ikke vært fett på veldig mange år, det skal sies. Og det at Helene Spilling har klart å gjort det dritkult, det synes jeg kjempeimponerende. Og det bare sånn generelt å hekle bøttehatta, uansett om det VM og fotballtema på dem eller ikke, det har bare blitt veldig populært etter Helene Spilling gjorde det. Så vet du hva? Hun offisielt Norges Hailey Bieber i mine øyne i hvert fall. Det har jeg lagt merke til. Men jeg tenkte også at vi må ta turen til litt mer ønskemusikk, fordi jeg hadde dine tre på MP3 i sted, og så hadde jeg jo et så bra tema som var singalong, og da gjør det vondt I hjertet mitt å ikke spille en låt til. Og Vibeke har sendt en veldig fin melding. Perfekt singalong-låt på en mandag SOS av Ari Baigora. Eller hvordan man nå en skriver det da. Legg ut det på slutten også. Men jeg helt enig, for en utrolig god låt. Og den

Ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa